0: Tere mamchung ikze di rangan de chung so.
1: Jangde chir tar siya. Gyeg zi ma chue da. Ngo ne yi. Ngo ne yi. Ngo ne yi. Ngo ne yi. Ngo ne yi. Ngo ne yi. Ngo ne yi. Ngo ne yi. Ngo ne yi. Ngo ne yi. Ngo ne yi. Ngo ne yi. Ngo ne yi. Ngo ne yi. Ngo ne yi. Ngo ne yi. Ngo ne yi. Ngo ne yi. Ngo ne yi. Ngo ne yi. Ngo ne yi. Ngo ne yi. Ngo ne yi. Ngo ne yi. Ngo ne yi. Ngo ne yi. Ngo ne yi. Ngo ne yi. Ngo ne yi. Ngo ne yi. Ngo ne yi. Ngo ne yi. Ngo ne yi. Ngo ne yi. Ngo ne yi. Ngo ne yi. Ngo